0: Lah nhất là tứ.
1: Mật của đơn này cơ.
0: À, nó mở một phát nữa chú. Đi khi nào lạc tên ra chú. Lạc tên chú. À, làm nên nằm đùa. Nó lạc tên chú.
1: Nghe nghe, làm.
0: Ừ, nghe.

0: Tao đi vô trên kia.
1: Ờ, bà lơ cái giang mà luôn.
0: Bà lơ nghe.
1: À, tao bà. Giang trơn, bà này có mà xa khê, bà này có xa khơ, hoa đua anh nhắn này mà cơ xa mi.
0: Lê lơ ngô bà giá cơ rêng rắn nàng gắn nô.
1: Elah, antuk titiang ngomadomani pun iri kering tegal payudana.
0: Dekat.